0: Ronchirandini, Sasu Shondatani, Samnitka, Dandi, Dadio Sasu Shondam, the Dunkin Tembo Shondam, Dunkin Tembo Shondam, the Mahatanjik, the more Nessa Shonza. Nisata, Terran Ronchir Sajaga, Merkin Data, no Pat Simbo, Tilk, that don't dangi Nangachi, Sidili Continue, Subsukanji, then Chumkana, Dangachi Chumkanga. New Tunta, Chirkanachi, New Tunyaki, Giantong Yuna, Giantong Tenamo, Takchi, Tamarisak, Tender no Pacino, Junga, Taki, Nichiku. 석기냐자 진영 같은 거 전용을
1: 정체 제축노고 잡콘테니 참나리 있는나 그게 지금 진영 같은 이제 진영 같은 나 축노고 아 대목 같은 자기 요거 뭐래 다 머리 튼들 낙 높아 잡신지 돈도 잡고 슈거 다 지금 진영 같은 거 탄주 내나 지금 메시지 저 오늘
0: 어떨 사건 되게 머리 튼들 안에 봐 전부 당당 놓고 다 디캅거 니진 이거 삼세다 로주즈니 로치가 다 니체 저모체 디크치 니체 그 한체가 다 그쵸 머리 튼들 그 내나 봐 당당 들랑지 상로당 오늘 니체 그 손에 지금 다 그치 니체 지가 진을 머리 사건 되게 Mereka tender kan di sana, nampak tahu no itu mohon di tuan sana, dah ngaji ni tender ka, ni ceh, asa jemu cukup ni.
1: Ah, tadi anjir ni dah jendeng ke, siapa ke tuh ni seguna lagi. Mama cangkang sekarang cungji nadi kaga lelum ti kang mama masih yok. Teka terangga mereka tender, datang jawa yono ke, yang nanti ke jauhi nama nanti sonda ke, nanti yang nanti ke, amuk sejeng ke jauhi nanti nanti ke, cap tuh, jatuh ozi nanti cukup. Ah, tadi anjir ni ini nanti ke. Maga ina juga, ni pertama tu jono segono kita moga ina juga, kami serang sengi jokui. Tapi janggu ina juga juga, tan kah teni datang ina juga, jatuh rata ini. Di sini ina juga sama kata zina.
0: Hari, tangga si, daru ngaco cemkang jina, orang cemkang tu cemzen li kongsi ina imbasane, imbasane ke cemlik jatuh inge, yokamu. Tiup tangga si cemlik jatuh inge, setinggi tadi kau jatuh mana jatuh inge, si tangzi. Di hanci ke, ngaco kujang ini tekes niwo. 마치 돌멍 좀 큰 거 뒤집어졌고요. 다 뒤집지가 그럴하고 뭐 뒤집지다 괜히 뒤집어. 다 같이 뒤집는데 마치 랑근이 테니 다 댓글 혀고 건데 뭐라 말. 마치 상친 그 능크 거 괴뜨랑다. 다 되게 저저 건데 뭐 뒤집지. 다 뒤집지 나다 같이 교회라다 저저 교도 뭐 교회였다나. 마치 교회다 괜히 그 나 했더니 다 뒤집다 리메이크 대화 소소나 좋겠다. 마치 루크 소소와 대군 신이다 뭐 소듯이 다시 되나 당시 양다 연극체 세계되나 그치 연구 삼반매 삼장 그치 호자 도했던 게 되나 그치 양 단도에서 지우고 당시 호자 디나한다 다 이게 장창 말다 이거 교회 그 공안 직승 근 잡라다지가 되나 다시 디나 단도니 또 뭐지요 아 괜히 그 뒤뜸들아 마치 물이 던질 거 니가 는 거 니가 소지
1: 네네네 Tadi anjani, nama itu tentu tanjawa itu kau dengi ini yang mama cemkan jambat dan terna, amik sekali jina caci jen cizuk.
0: Tadi amik sekali itu khusus amahlo sakende dia zonza zuk aze, zonzo nangita, cerita jutun jina orang sakuk jutun tu orang sakuk mama cemkan ke juzi terukur rum. Tadi anjani dia mahlo kuk jengkung ke juzi tu na jengkung ke sukini ya mangtung ke jengkung juzi na cukup, ni tung ke jengkung juzi na cukup, teruk tu anjani terang jonci mama cemkan dengi terukur nash. Disukung angin angin cipta, rendungan tangan dah dihancik ke, cara tengah terkak orang galuh dah tengai, sangat tertawa, dihancikkan depan tangan tu ni ceng, tu mu ni tunggurga, aku kerja nak senjat ni, tu nak tu mu semua ni, dah cuma susung aci, terima macam kau tu, kerja tu, selita, dah ni tu pun ada.
1: Oh, ah, cerita orang ni, cung sanksi na cung jinan dolan aku lagi na, cingkam, cingkam, niyo kemari lah si, dah jenta ini na, dah sani kaki na na. Tekel tu nak jengkem kuna tanjawa itu kan, demo gini na juga. Cemkan tu yoke mu. Ada malu sakalat tau sunji na. Terang roncir mama cemkan tu gini na mungkin kerja nu gini na. Jengkem tanjawa itu. Kuri sunci lah. Anu pat pasono. Nanti tanjawa itu kan. Jatuh zin tana. Sama ya na terang roncir mama cemkan tu suku mu.
0: Ada jengkuan pas tano jatuh ruh tanu mama cemkan tu ni sekunder. Tadi jatuh derga aju kuno. Kawa, nanti ni kuchit ram mazat cium, kuchit ram mazat cium datang. Dah datang tu, nanti ni kuchit ni nak pahat datang. Tumu ni entah macam mana, si tuh macam kengga sakit tu
1: dah. Oh,
0: ni. Di hanci ke kuchit ram niu no, nanti tengah entah kengga lah. Di angge cuma pasu tu, tumu lintasan tu tinang nanti kuchit ram ni jatuh dah. Di hanci ke nanti angge yang di sebelah ke cuma jatuh ni wujud kawala. Dah kenyi ke dah, di kuchit ke muncul ni, dah mangsa di sua. Kan itu masuk jauh di sukan dah si cintu tunggu tua macam kecemburuan orang. Tapi macam malu kerja sendiri na 말로 그 청강 기능가 같이 청강 개체들
1: 아래 이제 그 시작 단계나 마마 청강 기능이나 그렇게 조동즈 더 좋고 노 걸음 두니 정말

0: 자시 메토코자 비와는 그게 틀
1: 아림든 쇼메타 체르비 예신치 포냐
0: 와는 챙게 포냐
2: 디촌의 녀흐등 가르마 섬진니 디촌의 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠나 짜르통샤제인 디촌의 녀르치그등 가르마 섬진니 디촌의 녀르니등 가르마 섬지버 헬케르 메롱 렌츠나 동제인
3: 촌친더라 랑흐 단섬지 촌친더라
4: 촌친더라 Jirngu shasim je chomchin dara.
3: Chomchin dara.
2: Dicula nyerni deng karma simchin ni, dicula nyersim war, saringir nyamju gu chashtung shajayin.
5: Sornin washkil gungchin.
6: Tsomun woshkil alonchin.
5: Sarangir nyamdu.
2: Dicula nyersim ni, dicula nyersim deng karma ngarni war. Dichin seri lenchin shtongjiyin. Nyamkunamba, tsorunguna jangzhu nyanchin keng woshkil alonchin ki, nyan shiwi lenchin ngwanda deng charsun, kilchi nyambar gwa zhenqi.
6: Tāna bējīn jī tīsū lā vādīn yīn.
7: Nā mō gī tūn jī, pē gē gī lām nē nian zhūn xū. Kāndalīn jē nē sēn xīn bā nī, zhūng yā mī mā guīn kīp lūng tīn lē gūng gī pē